0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Salim Pasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Mje, qa bati, home?
1: Ngruja.
2: Ngruja. A dhe a thitha për i her, si jeni zoj mje.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj, Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pashë Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio, Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veç sonte kujdes në fir. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq.
1: Do ta tundesh mirë në fir?
2: Patjetër, shoku Silo. Të paqim sa male të paqim.
1: Roni jume.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princat e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

dhe përgjithë shqiptarët, një atle do mbetet. Shqiponia do këvëndet në çdo shkambe gur, do valoj në shekuj, vetëm ky flamur.

0: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakra në Manastirin, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakër ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apuskaj një motër moj, një Rita, o nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Me hëngri kokën që a që theos ma pri pra ti ku eshke të shumë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Hoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Salim Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej, rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Maria.
1: Shakoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas.
3: Muzikë shqip.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ku i emër, ku i e se kom gjithë ditën që të kërkoj?
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime? Dunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara? Me të heqë lokalin ty?
3: Kush të heqë lokalin ty, mërë? Kush?
1: Ata, bratë, bashkisë.
2: Oh, se unë kam vdekun?
3: Jam gjallu në orësën!
1: Po pranej po të kërkoj pra, mos njef në njonin atje.
3: Shë sa bugër e thotë, mos njef në njonin. Edhe mos më njoftun, më njofin ata mu.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: pace.
1: Është goxha. Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën

0: Monastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në monastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryeministrin e Mustaf Pasha Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sí.
1: ¿Con eso?
0: Perdón, eso.
1: ¿Con eso?
0: Ay, pasen esa remesa.
1: Extraña yo Drake, pero cockney Drake.
0: Chido.
2: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri me bukën botën kat. Flamuri me bukën botën kat. Flamuri me bukën botën kat.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dal nga shtetit me fillin?
2: Pse mos e qoje? Para kisha. Se unë me parat e tua, qova gruan time. Ti me parat e tua nuk qoj gruan tende. Po që prejt mërë veqet? Që prejt mërë? Unë të qoje? Po që akusur të ka mërë mërë të qoje?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95.

519 ose 08 408 922 22. E-mail info@gd.pse ose na vizitoni në www.gd.pse.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, futuro tani, Abicati per corni sciperi, Abicati per futuro, Abicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Senati i Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak.

0: telefon 073 15 62 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Podigioni, Scandinavian Albania Radio. Historie skandinave.
0: Makina e shkrimit u shpik në vitin 1865 nga prifti dhe shpikësi danez Rasmus Malling Hansen. Ai e zhvilloi atë po në këtë vit, por nuk mori një patent deri në vitin 1870. Makina përbohej nga një top i rumbullakët me çelësa.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rriten pak më shumë.
0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera.

administrative. Gede juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët

0: Si tradite
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani Habikati për për një Shqipëri Habikati për fluturo Habikati për shumën
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Edhe njërë nga fillimi. 3 4
4: Terrasa ore la maskulora
3: e
4: folice
3: e pamundur bashoj e pamundur bashoj e pamundur
5: olani
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0713 15 62 798.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.pik

0: Si tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Salim Pasht e Pelenës, shumica e feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullah.

0: masa më të vogla, po atë vit, u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja, sëtë kjo. Vida ma. Ika më se po më thrasëm.

telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Salim Pasht e Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafën, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Pas vrasjes së Salim Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje për vetë qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabes të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë destërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pashë Bushatëllion. Një masakër e ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
0: Almanak.

0: Tradit.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, avikati, ju duro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline tu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

ultimata për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, juturotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Ali Pasht e Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejlerë, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen në kryengritjen me Mustaf Pasht Bushatëlliun. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Citat. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara.

0: לתקד סוקסס. נא ויזיט אוני נא www.darko.al או שקונטקט אוני נא info@darko.al. טלפון 00355 699 02 880. Data Encoding.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni

0: pengim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatëllion. Një masakër ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Aditeret. Muzika juaj. Havikati, futurota një. Havikati për për një Shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Senati Raguzës, për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
0: Alman.

dy aplikacionet të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Soti Demush, drita do kemi 24 ora.
2: Të nderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mira, se mos bëj në njeri në gomarlek, dhe kërkon drita dhe uj, se këto i kemi të garantuara ne.
0: Skandinavian Albania Radio.

Bëjnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikaci, ju duro tani. Havikaci, veper një Shqipëri. Havikaci, veplus duro. Havikaci, veshollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe futuro, Havikati pe shoreline tour.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Ali Pashë të Pelenës, shumica e feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje për vetë qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj, Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati, pepër një shqipëri. Habikati, pepër futuro. Habikati, pepër shumë lajnë.
1: Skandinavian, Albania.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.com.

0: 055 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, kavikati, futurotani, kavikati pe përmi shqipëri. Kavikati pe fluturo, kavikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princat e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë! Ej! Do që kemi me betur asot! Po kjo është mirë, mare! Mare! Mare zëvë!
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Adipet.
1: Muzica juaj.
2: Adikati, ju dua tani. Adikati pe për një shqipëri. Adikati pe fluturo. Adikati pe shoreline tu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabes të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej, rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një parad dhe stërviti me trupat e regullta, qatë së cilës u hapë zjarë, pjesa me madhe tëftuarve u vranë në vënd, pjesa tjetër u masakruan ose u arestuan. U vranë dhe u varën rreth 1000 shqiptar, dërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetëshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pashë Bushatëllion. Një masakrë e ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: muzica juaj. Havikati, futurota një, Havikati për për një Shqipëri, Havikati për futuro, Havikati për shumëllajnë të. Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Senati Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon në gjabra, të punon?
2: O, zra?
1: Televizorit pjes, më
2: punon? Më punon, më punon. Tiranën më zë gjanë fare.
1: O, tiranën them dhe unë, se të tjera...
2: Po, që duan të tjera, ne kemi tonë?
1: Ashtu.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Me profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Ali Pasht e Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj, Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e Manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatëlliun. Një masakër i gjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër Shqipëri.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Pas vrasjes së Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatëllion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
0: Almanak.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Håkan Lans, sistemi i navigimit STDMA. Håkan Lans është më i njohur për shpikjen e grafikave me ngjyra për kompjuterët dhe një sistem navigimi që është sot standard si në transport, ashtu edhe në aviacion.
0: Scandinavian Albania Radio.
2: Come on, y'all. This is something you've never seen. Something you never heard. This can be made only by Aurora. And now girls, Uli goes on.

0: fekvi me shanje, flokt prishuna, pa grip, me fustant grisun, e deun. Kreti kom pa, nuk jam naiv, e kom dit qa po ndodh, mos me don që pke rajt. Ta shko vazhdo jetën tonde, atlo jetë, ku nuk mundesh me pas
1: Muzika juaj.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë që mere me të rjetën me pula, qemi?
2: Je një pipiric kësë të rote që nuk e dy para mën dhe kokë. Dhe të ruash e vetën pulat, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej

0: Rreth 1500 veta pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo, i shtiu, feudal të tjerë të bashkojnë me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatullion. Një masakër ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës deti i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, la kurishë dhe i dregosur, trupe shpirt i sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anë mbanë, në në thundrën e përdhunës,

0: mës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga Shkodra, që rëvlor.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

qabri, na mbeti loti në si. Gjithi jetën pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i qarë, qabri, mëj qabri.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë destërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pashë Bushatëllion. Një masakër e ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.